0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 16, u Doboju i Zenici 17, u Bijeljini i Tuzli 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 30 stepeni. U Tokiju je 27, u Madridu 26, u Atini 25, u Rimu i Torontu 23, u Njujorku 22, u Beču 20, u Parizu i Londonu 19, u Moskvi 15, u Sidneju 14, a u Stokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena. Vrijeme sutra, utorak, 7. jul, bit će umjereno oblačno, nestabilno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima. Jutarnja temperatura između 11 i 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena. Srijeda, 8. jul, bit će umjereno oblačno, tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 11 i 16, u Hercegovini oko 21, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 9. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje u Podrinju može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas odlučuje o posebnoj sjednici na kojoj bi se utorak 7. jula poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova komisije. Iz Republike Srpske sve je više upozorenja da je na sceni pokušaj podrivanja Dejtonskog sporazuma čiji je krajnji cilj uzurpacija imovine i kulturnog nasljeđa. Brojne crvene zastave vijore se u Teheranu tokom trećeg dana sahrane ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koje predstavljaju snažan simbol u šiitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv ubijenog vođe. Vozilo koje prevozi kovčege preminulog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija i članova njegove porodice na trasi je pogrebne povorke, a milioni ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj povorci kako bi ispratili tijelo preminulog vrhovnog vjerskog vođe. Većina američkih glasača, čak 58%, smatra da rat Donalda Trumpa u Iranu nije bio vrijedan cijene koja se za njega plaća, pokazuju rezultati najnovije ankete. Izraelske snage nastavljaju vojne akcije na jugu Libana, gdje su zabilježeni novi vazdušni udari na područja za koja Izrael tvrdi da ih koristi Hezbolah. Rusija izvela još jedan masovan napad na Kijev, u kojem je ubijeno 9 osoba, 46 je povrijeđeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Rusija je tokom noći lansirala 68 raketa i 351 dron na Ukrajinu, ovo je saopštilo Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad kao odgovor na ukrajinske napade, gađajući odbrambenu industriju i energetska preduzeća i u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se navodi da su ruske oružane snage pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronove. Završni dokument samita NATO-a koji će biti održan u Ankari 7. i 8. jula neće obavezivati zemlje da pruže bilo kakvu financijsku pomoć Ukrajini, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Fico je podsjetio da je upozorio generalnog sekretara NATO-a da Slovačka ne želi da učestvuje u bilo kakvim financijskim šemama usmjerenim na pružanje vojne podrške Ukrajini. Sjedinjene Američke Države napunile su 250 godina. Da li su one primjer za uzor ili imperija zla? Po mom mišljenju, ni jedno ni drugo. Ali evo oko čega se većina zemalja na planeti slaže. Amerika nema pravo da donosi odluke umjesto drugih. Svaka zemlja, mala ili velika, može sama da se nosi sa svojim problemima. Sjedinjene Države i Bijela kuća nemaju nikakvo pravo da nameću svoju volju drugima. Neka prvo riješe probleme kod svoje kuće, smatra zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu izgubila od Sjedinjenih Država rezultatom 107-81. Ovo je osma uzastopna svjetska titula kadetske reprezentacije Sjedinjenih Država, koja u istoriji ovog takmičenja nikada nije izgubila utakmicu. Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović zvanično je predstavljen kao novi šef stručnog štaba Hapoel Jerusalima. Srpski trener će imati zadatak da predvodi ambiciozni klub iz Jerusalima, koji u narednim sezonama želi da postane ozbiljan kandidat za mjesto u Euroligi. Košarkaška reprezentacija Gruzije pobjedila Španiju rezultatom 91-89 u kvalifikacijama za Mundijal. Gruzije ovo druga pobjeda u grupi A i sa treće pozicije odlazi u narednu rundu, dok je Španija uprkos porazu zadržala prvu poziciju u grupi. Košarkaška reprezentacija Italije pobjedila je sinoć u Bolonji selekciju Litvanije rezultatom 87-84 u posljednjem šestom kolu grupe D prve faze kvalifikacije.

0: kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 19, u Tuzli 20, u Doboju i Zenici 21, u Bijeljini 23, u Mostaru 24, a u Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
2: Yeah! Oče je bačena. Come on, tada! Big Radio.

0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53 i u Trebinju sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 21, u Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 26, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj povorci kako bi ispratili tijelo preminulog vrhovnog vjerskog lidera na put ka svetom gradu Komu. Većina američkih glasača, čak 58%, smatra da rat Donalda Trumpa u Iranu nije bio vrijedan cijene koja je za njega plaćena. To pokazuju najnoviji rezultati ankete. Izraelske snage nastavljaju vojne akcije na jugu Libana, gdje su zabilježeni novi vazdušni udari na područja za koja Izrael tvrdi da ih koristi Hezbolah. Konstantinovka je za oružane snage Ukrajine predstavljala ključni čvor odbrane i pravu tvrđavu, a ruske snage sprovode završno čišćenje grada. Rusija je izvela još jedan napad na Kijev u kojem je ubijeno 9 osoba, a 46 je povrijeđeno. Ruske snage su pogodile fabriku Burevestnik u Kijevu koja se bavi proizvodnjom bespilotnih letjelica. Oštećeno je i brodogradilište u kom se proizvode artiljerijski čamci, jedan od ključnih proizvođača i dobavljača oklopnih vozila, kao i više fabrika koje proizvode rakete i oružje. Rusko-kineske vježbe Pomorska interakcija 2026. počele su jutros u kineskoj luci Qingdao u Tihom okeanu, a ceremonija otvaranja održana je na teritoriji Pomorske baze Narodno-oslobodilačke armije Kine. Rukovodilac vježbi sa ruske strane naglasio je da su tradicionalne vježbe odbrambene prirode i da nisu usmjerene protiv trećih zemalja. Njemačka političarka Sara Wagenknecht zatražila je da se Volodimir Zelenski pozove u Njemačku kako bi dao objašnjenja u okviru istrage o sabotaži na gasovodima Sjeverni tok, navodeći da bi trebalo da se pojavi pred parlamentom Mecklenburg-Zapadna Pomeranija savezne pokrajine koja se nalazi u kojoj se nalazi kopneni terminal. Ranije je u savezno tužilaštvo Njemačke podiglo optužnicu u slučaju terorističkog napada na gasovode Sjeverni tok protiv ukrajinskog državljanina. Tužilaštvo smatra da su oni njegovi saučesnici djelovali po nalogu državnih organa Ukrajine.

0: stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 22, u Doboju i Zenici 24, u Tuzli 25, u Bijeljini 27, u Trebinju 29, a u Mostaru i Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje koje tokom dana može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
1: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za novi pregled vijesti. Ministar obrane takozvano Kosova Ejup Mačedonci najavio je da će takozvane bezbjednosne snage 2029. godine, koje prema rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne bi smjele da postoje, biti spremne da brane teritoriju. Podsjetio je da prištinski plan transformacije takozvanih kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku, koji se završava, kako je najavio, 2028. godine, a sve uz podršku nelegitimnom procesu militarizacije Prištine sa zapada. Nedavno je i premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti dao novo obećanje da će njegova vlada u narednom mandatu za odbranu lažne države izdvojiti 1 milijardu evra. Brojne crvene zastave vjore se u Teheranu tokom trećeg dana sahrane ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneja, koje predstavljaju snažan simbol u šiitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv ubijenog vođe. Milioni ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj povorci kako bi ispratili tijelo preminulog vrhovnog vjerskog lidera na put ka svetom gradu Komu. Izraelske snage nastavljaju vojne akcije na jugu Libana, gdje su zabilježeni novi vazdušni udari na područja za koja Izrael tvrdi da ih koristi.

0: i oružje. Napad na muzej odbrane Sevastopolja, koji je u junu ove godine izazvao veliku reakciju, bio je do detalja isplanirana provokacija Londona i njegovih specijalnih službi. Ukrajinski vojnici pripremili su dronove i lansirali ih, međutim Ukrajinci najvjerovatnije nisu bili upoznati sa stvarnim ciljem napada. Letačke zadatke u sistemu naoružanja unijeli su britanski stručnjaci koji su djelovali pod maskom vojnih savjetnika, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Evropska fudbalska unija izdala je danas saopštenje u kojem je osudila odluku Svjetske fudbalske federacije da preinači suspenziju Amerikancu Folarinu Balogunu i nazvala je prelaženjem crvene linije. Balogun je u meču protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton, ali mu je FIFA umjesto automatske suspenzije kaznu promijenila u uslovnu. Iz UEFA dodaju da se fudbal kao i svaki drugi sport oslanja na pravila koja su osnova za fair, pošteno i transparentno takmičenje. Najveće fudbalske zvijezde opravdavaju očekivanja na najvećoj sceni i vode uzbudljivu borbu za priznanje namijenjeno najboljem strijelcu turnira u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Erling Haaland je predvodio Norvešku do istorijskog plasmana u četvrtfinale, prvog u istoriji te selekcije, postigavši oba gola u senzacionalnoj pobjedi nad Brazilom. Tako se izjednačio sa Kylianom Mbappeom i Lionelom Messijem na vrhu liste strijelaca sa po 7 pogodaka. Kapiten Engleske Harry Kane nalazi se odmah iza vodećeg trojca sa 6 golova nakon što je bio precizan iz penala u dramatičnoj pobjedi nad Meksikom od 3-2, kojom su tri lava izborila četvrtfinalni duel upravo protiv Norveške. Kandidati za zlatnu kopačku pokušat će da sruše rekord legendarnog Francuza Justa Fontaine, koji je na svjetskom prvenstvu 1958. godine postigao čak 13 golova na jednom turniru. Do danas su samo trojica fudbalera u istoriji mundijala uspjela da dostignu dvocifren broj pogodaka na jednom svjetskom prvenstvu. Just Fontaine 13 golova 1958. Gerd Müller iz zapadne Njemačke 10 golova 1970. i Sándor Kocsis iz Mađarske 11 golova 1954. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Trebinju sa 55 i u Mostaru sa 70, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 23, u Doboju i Zenici 25, u Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 30, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano, uz postepeno na oblačenje tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, tari da! Big Radio.

jeste, svi smo mi zaljubljeni u petak, kao što kaže grupa The Cure. Nego, ja bih da se malo pozabavimo današnjim danom. Znate već da nam je vrijeme za tako nešto. Ako pogledate kalendar, potpuno običan ljetni dan, jel da? Sa malo više oblaka. Ali ako zagrebete ispod površine istorije muzike, vidjet ćete da je ovaj datum prilično nevjerovatan spoj nespojivog. Na današnji dan 1925. godine, poodavno je to bilo, jel da, rođen je William John Clifton Hayley, najpoznatiji kao Bill Hayley. Pazite sad, čovjek se smatra jednim od očeva rock'n'rolla, prva prava rock zvijezda, ali ako pogledate njegove slike, lik uopšte nije izgledao kao Elvis ili recimo Mick Jagger, izgledao je kao prosječan, recimo, tečo iz 50-ih koji radi u fabrici i subotom kosi travu. Imao je on onu čudnu loknu zalepljenu za čelo da sakrije da ćelavi, ali taj čovjek je sa svojom grupom Bill Haley and His Comets napravio revoluciju. Svi znaju pjesme Rock Around the Clock i See You Later Alligator, i ono što većina ljudi ne zna, a to je da je pjesma Rock Around the Clock u stvari bila potpuni promašaj kada je prvi put objavljena 1954. godine kao B strana jedne druge singlice. Niko je nije primijetio. Tek kada je naredne godine ubačena uvodnu špicu filma Džungla na školskoj tabli, ili kako Blackboard Jungle, omladina je poludjela, počela je da lomi stolice u bioskopima, i tako je rođen Rock'n'Roll House. Čovjek je preminuo 1981. godine, ali bez njegovog spajanja country muzike, ritma i bluza, pitanje je šta bismo danas uopšte slušali na radiju. Idemo u 1963. u Yorkshire u Engleskoj, rođen je Tim Briceno. Ako niste fan onog mračnog alternativnog zvuka 80-ih, ovo ime vam apsolutno ništa ne znači, ali on je bio gitarista i to legendarne goth rock grupe Sisters of Mercy. Sad, šta je tu zanimljivo kada je on u pitanju? Inače, ti bendovi su prodavali maglu, mrak, depresiju, a Briceno je u stvari bio nevjerovatan tehničar i melodijski genije koji je bendu donio onaj, znate, onaj prepoznatljivi, onaj teški, opet pop prihvatljiv zvuk na albumu Vision Thing. Dakle, eto, setite se čovjeka koji je zaslužan za to što su generacije tinejdžera sjedile u mračnim sobama i glumile melanholiju. Ajde da ispratimo ova dva imena, Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock i Sisters of Mercy. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I novi pregled vijesti počinjemo iz Crne Gore. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pojavio se u javnosti na snimku u kojem govori o saradnji sa Billom Clintonom tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Istakao je da je tada imao intenzivnu diplomatsku aktivnost i da je podrška Sjedinjenih Država pomogla Crnoj Gori da savlada, kako je rekao, unutrašnja iskušenja. Đukanović je kritikovao pokušaje revizije rezultata referenduma o nezavisnosti Crne Gore za koje kaže da dolazi iz Beograda, a za svoj pad sa vlasti okrivio je zloupotrebu crkve koja je, kako on tvrdi, djelovala u korist Kremlja. Brojne crvene zastave vijore se u Teheranu tokom trećeg dana sahrane ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koje predstavljaju snažan simbol u šiitskoj zajednici i tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv ubijenog vođe. Milioni ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95.

0: Supernova.
1: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. EVL, osjeti sreću.
2: Borčevci, naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20:30. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.